atatrama dabo jem sama jari dimi mofusania na ye radia ah onu na nyai mi amamata